Enjubo jisinga sibu. Enjubo jisingo kwaka. Omwezo kusinga ne mwenye nyo visinga. Ensoze zituka ne kumwezo zisinga. Osinga kabaka wabaka baka. Singa binene nebi ama. Osinga bafuzi benseno. Osinga bionase. Osinga bionase. Osinga bionase. Osinga